0: जी मैं वापू कवाज का जो दे वहां का जो मैं बात करती यहां से जो जरा नहीं थी बना ना बात बहुत खराब है हां से जरा की चीज है जो होगा तो उसकी मैं मुझे जो मत ना दिया तुम मत आता हो तुम पर फाड़ लगा जीता पे रहता है मापाला के तेरी सारी नहीं कि जो मत आता है जब जीता वो पे आती आई जा मैं रखूं कोई ना है साथ में जी दिया ने का पाया है मेरा सामान दो मैं वो को तो मुतवारा ना मैंने जो ना जो चला मैंने ना वो खुदला माथा जी का आलिक ले दी इसे बा मोला बा मोला बा बा मोला दी है बा ना बा दिया ला मुझे होते मुझे ये का वाता बना जो था भाबा अंकात ला बा का लो बा का लो हा था मुझे ता तो हा को वाला जी का जी के लिए मार खोला ता खोला ता ता का मुता मान जान कि ये जो जी के का लो है मोला इतना हाजिर जो किया थी
1: ke ka tshe tsa ba ke mo hawe ha mmh yelo o tsela ke thole fela ke o mamela o hlalose o go ke o hlalose o go ke
0: ya re bona atalla le di ruta ka ba tsena di bolela ho le ke bua ka mpho e thata ha o le bua ka atalla o ka mpho e thata मेरी जीवन का किन देखा था मैं तो कहा आने वाले में से पुराव का सजग थी मान या लाओ का दाव सजग थी मैं को बोले ना इधर एक भूख आ गया लेकिन वह वालू और मैं लगूं इसी के बाद इधर नहीं देखा था ना वो लोग जो दिन जी हाथ है उन तारों ने भूख लग गया लेकिन वह मैं हानि के लिए था कि इसको तो बता le go gole thata ka re tselwa di ka tsiya ra mongwele e re ke tsalo sa phalo ba ne ke bana ba tsena phalo ke phalo ke se se le ditwa se se le ditwa se se tsong sa la le go go
1: pelo e tsalo pelo e tsalo sa o tsalo pelo e tsalo sa ba re ha o hane di phalo o hala di fati tsela pe
0: ate ate ha o hane How honey di palo ho hana di fa?
1: How honey di palo ho hana di fa?
0: O ka isa ka tsimi mani, ha ena le botha.
1: Ya ke mo mme se. Ha ke lo ana o ntse o bua le ho tla ma ile ho nna ke le lo.
0: Ha o isa ha o isa ka tsimi mani o batle e le di ka tenda bleng di tsi. Kure o tla re la na ka kaina ga re tswa tu hana ena. ke le ke le wale ke le ke ke ke se se di fa se se mo fa la le go se e mo se ka kuba le ha ke ga go di hu hu se ke ke tswa na ya ba dina a ke rua e mo ni e le di se go ke ga ha o fa la mo na e di ha o go kwa di ka le ma le go na le ma kwa kwa ka pa di go tla di na ba ya se ka tswang le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le go le
1: go le
0: go le go le go le go le go le go le go le go le le go go u tala sala o le bala ha ho go ba tse ho go di bala ta ni di bala re di ba go tsang go go ma ho ho di ho ho ho ba ha ho go ba tse ho u di ke ti le le go go le na le le na le le na le le ra ka ha re ka mona le ke ra go re ka o se tlo fika le go tsona go le go ba ha ho go ba di ho ke ti le ka tsala e ho na le se se sa se ho di tsela a ke tsela ya ba ke ba mona ka ka re ba se tsamo khala ye ni ke ga guba ni ona go ga phalo ka la ya le ya ba ho se wa di ke ga ta ya se ke sa ya ni e le ni ke di ke e go ha o kuku la mo di e te mo ta ma o nya na o mo se sa ya ni o thatisa ni o thatisa le go go le na ke a khona ba ba ba tsala tsala ntse ka ntse ka ama e ka ntama ba ba ka ama yale thala le yona e jalo e mpa jale go ntse di sentse phupeng di nne re di sekgokgonyana nqa o le nngwe jale ka re kgapololang tao ke tlhagisangse letlalo la tao le o mo a thata la re le oma lethuthu tse mafuga ke ditse ke bolela bothata ba botoseng morana wa se motho ya bobebe jalo ka ga motho a kana mo go ya go yena mono ga o kae ga o kae ga ko tamela mo botoseng mane ke tloa mona o tla seta o ka nnang ka go jie tedi ya o fela ntse wa tsa go a seta o yela o kae ke a seta monaga ke ne ke re ke tlakala poga le go kredi ga sena pe tlakala le tsenala gane le le dule le kgwaba ka madi la go tlala digagolola dipheng non le ditokotho thabela dilone ke ntse ke bolela bogolo ba gae mona ga ke re ga sena pe tlakala le tsenala gane o gopola ebile ka bua ka mogamedi yo odi ke poledisa mona ke fete mopoledisa ka bana ba gae mogadi a le mong ke senage jale la go fala digagolola dipheng leletse le lekgwaba ka
1: magasinga
0: ke re ke leletso le lekgwaba ka magasinga ke mogotsa mang gante morena ga mmala o mong kapa ga sebokeo se seng wa tla o na le ntho o kile ke ka e bona o jetse ke o budulela ra e le medurudu leo ke sale ke le kwalela ka pelong ke a go a lekeile di sadie tshwanang le lena mogana ga a re mala go mogi ga o ka nagana go tena oa ikeetsa rona mosa o tlamona fapane le gao le ga o mmone ga a lokela o galema o a galema ga a lokela go thaba oa thaba
1: ga
0: a lokela go laya oa laya ge ne re le ka mona ka thabang go patwa mogana mathe jale aba letsala mane
1: ne ke le tee
0: o le tee
1: empa fale ne ke sose ne ke le teng ka moo ga o bogolo ka mogana mathe
0: jale oa ntate ka ikhuta go sebane wa tsa mogana e mogolo jalo ka o boletse ga a tota le batho ga a tshwane le ga yene sethaleng a fana ka pole ke le ja papale
1: o tseba e ga ke go bone ga ne re le ka thabang ka moo ga a tshwane le seamporele ga a tshware le letho o tsamaya le mong tshe ba tla nne balebedi ba ba bethokonyana fela o bua le batho ke motho ke morena ebileng e seng ke motho ke those ke mamaise
0: ke le letho le lekgwaba ka maabu kore ga a sebokeo se seng ka re ke lore le ditokotho thabela dilen ga o sa sebakeng sena sa bogona kapa ere kere ka re le ene ka lekgotlong tianana makelebe teng a botsolola mong e tlogo e lepatelo taba di teng tsa botlhokomeng sebaka sa bogona sa mokgotlong se phagame go feta dibakae tseo keileng ka di bona mona e re ke bue taba yane ne ke bua ka yona ya go tsima dijane wa tseba ga o tloa moo motlokong ga mo mabolaneng o tlwelela ka godimo ka mane ka setlabeng ke le kare gantle le ga o tlhewa ka setlabeng o le batase
1: nna ga e soka se mapholaneng empa ke tlokoe ga e so ke a letjaba
0: andate e re kere
1: empa he o ntse o le pile gobana
0: eeaofeeaaaeeele kere o tswelela ka godimo ka mane ga o kala go fa motsirimedi o tswelela ka godimo ke le kare gantle le ya otheletsa o le bata o ya bothamo ke sebaka se ikgetileng se mepa se le teng ntse se diko mogane nka etsa motlala ka lomo tsena sa ka selomo se tsena ka mona ka tsena sa tshetsa wa tsela tsela tse le kana le mmalobia ha ya ba ke mmalobia ha o ya ta ke
1: bona tshetsa mo
0: ora tshetsa mo ma
1: sefeng sane se